0: Kalau
1: beyo na taku toka to mo ta to programa yang ai logi toka hilde na ape ko ata to wana u te ia hilu hilu ke logi te anga ko hai au ka hai ku mai ko te hili ku a hau ki la to ki te malo te tua oi ku a ve ai I toka alo alo hai ki ei a ko la to ku a la ve aki mai nā mea te lalangi, ka koe hau ki te mālo te tua. I toka hila tēnā e I te anganga ma te mahuanga e hoka hili ai. Wā, I lunga o te tātou mahutanga, ma nā tamana I enei. Tu loko lama, ma nā mātu hoki I enei. Ko te anganga te ia e, hoi hoi hoka lia I toka alo alo. I te tū te ia, ko te hoka alo alo e hoki ki tātou, aua e mamalu ia te ki tātou, te tātou atua. Kai, ko te hoka tinonga, te hoka tinonga o te atua I ai, e noho mai e te nohoa, e tino te laulangi, tāko e tātou kuna hai heau, hai atu, ni? Kā ko te anganga hoki la tēna I ai, Toka alo alo, kua ve ai, he aloa he tala e heau, mai te, ta mai te tēnei na hano I ahokai ve au, kua mamana ki te heako ia, kua hei he he hotahi. Kai, kei mumu hoko na tuha te venei, e te wahenga o te kehenga. Mumua, he kehena mea te nuku, ma te lotu, e kehena mea a te mālo, ma te lotu. O ie kehe hoki, nā mea a te kāle hia, ma te waiweau. Ko te hokau ngā, ma te hewa te waiweau, ki lotu te kāle hia. Ko te ai ata tau, a te kāle hia, ka hokatanga ai. E lai nā katu hea maha ke hawaii au te, e vea hoko he tahi lotu ki tātou, e toka lahi te kau haiweau iku a toka lahau. Kai hei he tino o te wahenga tēnei e hokaonga e te lotu toka lau. E olo hili hili mahi tino atu nuku. Ko te hoka hili la. Ai he ala. A wai toha te ala hoitalia a te kāle e hia. E te hili hili inga a te kāle e hia. Ki te hou ma te hea hou. Ki he tino pehoa I hui au pe atu nuku pe toke lau ko ka ngai ki lato ko te nganga tēnā I te hoka tū tēnei ko te kekenga tēnā te kāle hia ma te hoa I hui au e I he heo mo he huliwilia o he hoa I hui au ki loto he kāle hia I o kahi tato ki laki I te tuka ngā lotu wai mai ki huliwilia mai I te lotu katoliko tu hia tu loko lau kina tei o tātou. E mai ke huliuli mai ai he e kauhianga pulpulenga o he tino ke hano ki te lote ia. Ka e ko te mahaninga ki tātou te tātou lotu pelipile ane ma lotu ke lau. E huliuli ai te lotu te haiwhea o ia. E Ie hoki nā haka tuhia mahae ke kikilaki ei, ki te tūlanga o te nohonohonga nei ei ai. Nā e haitau hanga hoki ni hekehekehenga o ki tātou ilunga lawa tātou matutoke lau, nā tau hanga

mua ainga malo tina re tasias. Ono o faile se manatu fape ia te ama. Masa o tusi nai rosa tusi, wa tu uilunga le lau lau. Ai oa lupe se atu mai fale. Ma ina ua taunu mai lo tina ai le fale. Sa hi ho ina la tusi. Ma o upu ia sa tusi ai. Tina ea, o te manao ia e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā ia. O le sasa ina le vāo, e lima tā ā. Lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tā ā. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tā ā. O lo tai ina lo tōta i tai au uma, e lua tā ā. Mono te wino moenga i tai au uma, e tā ā. Mane au whai,